voli, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your veins.

Što sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti prošle nedelje održani su prijemni ispiti za upis osmaka izvan granica Mađarske u deveti razred gimnazije. Kako saznajemo od Vesne Raspetin Vejmula, vršioca dužnosti glavnog direktora škole, i ove godine je vladalo ogromno interesovanje iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pa će do kraja maja članovi komisije imati težak zadatak da odaberu najbolje među dobrima, kojima će se pružiti mogućnost da školovanje nastave u Budimpešti. Koliko je kandidata prošlo kroz ispite?
1: Bilo ih je dosta, 229 učenika se prijavilo. Baš smo imali onako napornu nedelju, ali bilo je interesantno, puno što smo odradili. Od ponedeljka do petka je to trajalo. Realno ih je bilo oko 40. U ponedeljak je bilo 43 prijavljeni. Prvo su pisali pismeni deo, znači od 9 su počeli sa pismenim delom iz matematike i iz srpskog, i posle toga imali u kraću pauzu i oko 11 smo počeli sa usmenim razgovorom. Imali smo fantastičnu decu, znači baš sam gledala svoju listu gde sam pokušala ja onako realno bodujem. Stvarno su varedni bili u tom smislu da ima koje čak i novine pisao, ima koje je izdao svoj roman. Znači prosek 5,00 je bio onako 80% od prijavljenih.
0: Znamo da se deca izvan granica Mađarske, pogotovo iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i okruženja, upisuju u ovu školu zato da bi stekli matursku svedodžbu Unije. Da li je bilo još eventualno nekog razloga zbog čega su odabrali ovu školu?
1: Bilo je ko je naglasio da konkretno zbog toga želi, ali naravno tu ima i takvi koji su sportisti, koji bi prvenstveno zbog sporta upisali našu školu, a i oni su bili stvarno izuzetni 5,00 uglavnom. Čak što me onako posebno čudilo je, rijetko kad čujem to da neko želi našu gimnaziju da upiše samo zbog toga da nauči još jedan strani jezik, i to da bude mađarski jezik. Bilo je tu dve učenice koje su konkretno naglasili da prvenstveno zbog mađarskog jezika, jer im je cilj da nauče do 12. kao maternji jezik.
0: Iz kojih država su inače bili kandidati?
1: Većim delom iz Srbije, bilo ih iz Crne Gore i iz Bosne, iz Republike Srpske.
0: Znači standardno tako reći. 229 učenika, dakle toliko mesta neće biti u devetom razredu. Koliko njih mogu da se, da tako kažem, nadaju?
1: Mislim, prosek je vajda oko 90, a možda manje. To zavisi da koliko njih je sad na ovoj listi koja će se pojaviti, upisati našu školu ili možda neku mađarsku. Ja se nadam da ovi koji su se javili iz podružnice da će svi uspeti i na kraju će odlučiti da dođu u našu školu, iz Lovre prvenstveno, ali konačan broj ćemo vajda negde za nekoliko dana znati.
0: Govorili ste o podružnici Lovri, da li ima i Segedina, možda iz Batanjske škole?
1: Iz Batanje nema, ali Segedina ima ih, da.
0: Šta sledi sada?
1: Radimo na tome da odluka, znači koga ćemo izabrati za naše devete razrede, bude naj, jer sam ubeđena da na početku treba da mi odlučimo koga ćemo primiti, da su to stvarno kvalitetni đaci koji cene da se školuju u našoj instituciji. Mislim da je to prvenstveni zadatak.
0: Znamo dobro da se radi na tome da i u Segedinu krene deveti razred gimnazije. Da. E sad, pošto Segedinska škola je samostalna, znači ne deluje u okviru Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, da li su i Segedinci imali priliku da prisustvuju u komisijama za prijemne ispite?
1: Nisu bili. U komisiji su samo naši učitelji bili i ja.
0: Na koji način će onda eventualno deca koja neće uspeti da se upišu u Budimpeštanski centar moći da se preusmere u Segedin?
1: Mislim da smo mi pružili priliku da se to kod nas odradi, a sve ostalo što se tiče Segedinske gimnazije, da će se to pokrenuti, kad će, šta će, znači ja u vezi toga nemam informacije, ja mislim da to nije ni moj zadatak.
0: Kada treba kandidati da dobiju obaveštenje, da li su primljeni nakon prijema?
1: Do kraja maja. Do kraja maja ćemo i obavestiti. Naravno, mi ćemo već za nekoliko nedelja sesti da pogledamo, satima ćemo verovatno raditi na tome da pogledamo da ko je stvarno zaslužan da dođe do naše gimnazije, ali do kraja maja je rok da pošaljemo.
0: Šta će prevagnuti? Da li sposobnosti, znači muzičko, ples, sport, ili će više biti akcenat stavljen na prosek na ocene?
1: Ja mislim da tu može jedno i drugo. Pošto ova deca već imaju odličan prosek, a pored toga i treniraju i učestvuju u horu i imaju razne vančasovne aktivnosti koje su se tamo, na primjer, u Srbiji cenile i sigurna sam da bi bile korisne i za nas. Znači tu se gleda jedno i drugo. Ima i baš dosta koji su i sa prosekom dobri, a čak i treniraju i odlični su sportisti i što se tiče muzike. Znači ja sam sigurna da može i jedno i drugo.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije nosi naslov izložba koju priprema Galerija Matice Srpske u Novom Sadu. Poznata kulturna ustanova je eksponate, predmete zatražila i od Muzeja eparhije Budimske, koji je rado izašao u susret molbi svojih kolega iz Novog Sada. Kakvi predmeti će biti pozajmljeni najavljenoj izložbi? Na ovo pitanje od Koste Vukovića, direktora Muzeja eparhije Budimske, odgovor je zatražio kolega Predrag Mandić.
2: Kako teku pripreme i da li ste već odlučili koji će biti oni eksponati, predmeti koji će da putuju u Novi Sad?
3: Spisak eksponata iz našeg muzeja je već naravno definisan. Važni predmeti će biti izloženi u Galeriji Matice Srpske u okviru ove izložbe koje se organizuje. Dakle, doista reprezentativni predmeti iz našeg muzeja, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura, ktitora Petra Monasterlije, a bit će izloženi portret patrijarha Arsenija Čarnojevića, ali ne bih hteo da odam sve elemente, nije u mojoj nadležnosti da tako kažem. Rado smo naravno izašli u susret molbi Galerije Matice Srpske da pozajmimo ove eksponate, pošto se doista radi o jednoj reprezentativnoj izložbi. Sve je to sada u okvirima i povodom proslave 200-godišnjice Matice Srpske. Eksponati će biti u Novom Sadu sve do kraja septembra ove godine, tako da su te pripreme u toku. Međutim, hteo bih da istaknem da pored eksponata koji će biti izloženi na ovoj izložbi umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, u Novi Sad putuje i platno Svetog Georgija, odnosno delo koje smo mi ovde izložili u okviru privremene izložbe pod nazivom Uroš Predić u Sv. Andreji, i bit će organizovana i jedna kamerna izložba koja će prikazivati istorijat i sudbinu i značaj ovog dela Uroša Predića, koje delo smo pokazali ovde našoj publici u okviru ove naše privremene izložbe, koju izložbu polako evo u ove još malo dve nedelje i zatvaramo. Tako da eksponati će ići u jednom transportu, ali naravno ovde se radi o jednoj velikoj izložbi, a o Karlovačkoj mitropoliji i o kamernoj izložbi koja će biti posvećena ovom delu Uroša Predića.
2: Inače, kada biste morali sumirati posećenost dela Uroša Predića, kakva je ona bila, da li ste bili zadovoljni posetom zainteresovanih, bar kada govorimo o delu ovog sjajnog slikara, umetnika Uroša Predića?
3: Pa upravo ćemo izračunati tačan broj posetilaca koji su pogledali ovo delo. Treba da kažem da posle COVID-a broj posetilaca u našem muzeju svake godine se povećava, što je dobar trend. Nadam se da ćemo to uspeti da i održimo u budućnosti. Ne znam u ovom trenutku da kažem, ali između 15 do 20.000 posetilaca je sigurno posetilo ovu izložbu, pošto smo izložbu držali malo duže od godinu dana, tako da je izložba izuzetno dobro primljena. Malo zbog produženja same izložbe, ovo je za sada bila najposećenija naša privremena izložba koju smo ovde organizovali u našem muzeju. Ono što je važno još istići, da bi ostalo nešto, kako da kažem, dugoročnije o ovoj izložbi i da bi bili publikovani podaci koji smo ispitali povodom ovog dela Uroša Predića, oštampana je jedna mala brošura, jedna knjižica koja će biti predstavljena i novosadskoj publici u okviru otvaranja izložbe Uroš Predić u Sv. Andreji. Upravo smo ovih dana finalizovali, dakle, štampanje te knjige, mogu bi da kažem popratno kataloga, ali to nije u pravom smislu katalog, pošto se ovde radi o jednom delu. Međutim, ovde su publikovani podaci koji otkrivaju vezu porodice Uroša Predića, samog Uroša Predića, sa Stevom Vujićem iz Sv. Andreje i sa porodicom Vujić iz Sv. Andreje. Dakle, faktički ono što smo prikazali na ovoj našoj privremenoj izložbi, to smo pretočili sada u okviru jednog izdanja, jedne male brošure koja upravo ovih dana izlazi iz štampe.
2: Međutim, kakva su očekivanja u vezi sa izložbom o Karlovačkoj mitropoliji? Naime, ako smo dobro informisani, onda neće biti zastupljena samo eparhija Budimska, eparhija Bačka, nego i eparhija Temišvarska i još možda neka eparhija.
3: Naravno, zbog samog naslova to će sigurno biti tako. Upoznati smo se naravno sa koncepcijom izložbe, ali ipak nije u mojoj nadležnosti da kažem i treba da priznam, čak ni ne znam tačno sve eksponate koji će biti tu izloženi, to će biti iznenađenje i za nas. Naravno, obuhvaćena je cela nekadašnja Karlovačka mitropolija, uglavnom je u fokusu 18. vek, ali ima tu predmeta iz prve polovine i ili pa čak i 19. veka.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da je svakoj zemlji neophodan demokratski dijalog ukoliko želi da napreduje i rešava probleme na civilizovan način i izrazio sumnju da bi brzo raspisivanje izbora dovelo do bilo kakvog pozitivnog efekta, uz ocenu da je najvažnije da se najpre potpuno stabilizuje obrazovni sistem kao jedan od stubova socijalnog mira i održivosti. Macut je naveo da nije siguran da bi brzo raspisivanje izbora dovelo do bilo kakvog pozitivnog efekta, imajući u vidu stanje održavane tenzije, kao i dijalog i odsustvo društvenog konsenzusa o pitanjima od značaja za državu. Prema njegovim rečima, neophodno je i ključno definisati političku scenu sa stranačkim organizovanjem koje će imati svoje standardne i podrazumevane elemente, ideje, konkretne programe. Istakao je da će u narednom periodu fokus rada vlade biti na daljem unapređenju efikasnosti u vezi sa svim pitanjima od značaja za građane, kao i na kadrovskom prilagođavanju ukoliko je to potrebno. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u Jerusalimu u okviru posete Izraelu sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju saradnje i aktuelnim geopolitičkim temama. Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, Đurić je Ohaniju preneo zadovoljstvo zbog susreta, naročito jer se odvija u ne baš tako jednostavnim vremenima za Izrael, ističući njegov značaj za jačanje veza između dve države. U tom kontekstu razgovarano je i o pokrenutom strateškom dijalogu Srbije i Izraela, kao i o važnosti susreta i razgovora u okviru ove posete. Đurić je istakao da Srbija Izrael doživljava kao prijateljsku državu, naglasivši da odnose dve zemlje i dva naroda vezuje istorijsko razumevanje. Izrazivši uverenje da će aktuelna poseta dati dodatni zamajac ukupnim odnosima i doprineti izgradnji još čvršćih veza, Đurić je ukazao na značaj unapređenja političkog dijaloga na različitim nivoima, koji doprinosi boljem međusobnom razumevanju i otvara prostor za saradnju u brojnim oblastima. U Beogradu je u prisustvu predsjednika vlade Srbije, profesora doktora Đura Macuta, potpisan protokol o saradnji za izradu nacionalnog jezičkog modela za srpski jezik i kontinuiranu saradnju na razvoju infrastrukture za veštačku inteligenciju u Srbiji između Kancelarije za IT i e-upravu i 11 institucija i medija. Protokol o saradnji potpisali su direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović i predstavnici Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Novinske agencije Tanjug, Radio televizije Srbije, Radio televizije Vojvodine, Javnog preduzeća Službeni glasnik, Kompanije Politika. Protokol je potpisan i sa predstavnicima Društva za jezičke resurse i tehnologije, RELDI Centra za jezičke podatke, Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, istakao je da je protokol projekat od opšteg nacionalnog značaja koji će Srbiju, kako je naveo, postaviti na nivo zemalja sa dominantnim jezicima kao što je engleski jezik i drugi jezici koji su u ekspanziji. Mi, vojvođanski Mađari, se ne odričemo naših saveznika i prijatelja. Savezu vojvođanskih Mađara je strateški partner Fides i to ne kažem u prošlom vremenu, nego je nama i danas strateški partner Fides. To je tako decenijama unazad i apsolutno smo bili zadovoljni saradnjom sa Viktorom Orbanom, njegovom vladom, i to ne samo kao vojvođanski Mađari, nego i kao državljani Republike Srbije, izjavio je lider Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor. Pastor je, gostujući u emisiji Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine, rekao kako misli da je mnogo toga dobro urađeno u prethodnih 15-16 godina, zahvaljujući lično Viktoru Orbanu, Aleksandru Vučiću i Ištvanu Pastoru. Pastor dodaje da, sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara jeste podržao Fides i da to nisu krili ni jedan trenutak, pa ni nakon izbornog debakla Fidesa. Na pitanje šta će se dešavati na relaciji Savez vojvođanskih Mađara, nova vlada Mađarske, Pastor kaže da ostaje da se vidi kakva će ta saradnja biti, da je razgovarao sa budućim premijerom Mađarske i da misli da mogu da sarađuju, što bi bio interes i vojvođanskih Mađara i Mađarske. Vodeći ekonomista za Zapadni Balkan u Svetskoj banci, Richard Rekord, predstavio je u Beogradu redovni ekonomski izveštaj za Zapadni Balkan, prema kojem je prognoza privrednog rasta Srbije za ovu godinu smanjena sa 3 na 2,4%, a u 2027. godini sa 3,1 na 3% zbog globalne neizvesnosti i posljedica konflikta na Bliskom istoku. Stručnjaci Svetske banke ističu da je napredak Srbije na polju makroekonomije nesporan i da ta međunarodna finansijska institucija prognozira da će privredni rast Srbije u 2028. godini ubrzati na 4%. Aleksandra Krunić i Kristina Mladenović nadigrale su Sofiju Kenan i Su Weixie sa 3-6, 6-4 i 10-4 i u konkurenciji parova plasirale se u polufinale VTA turnira u Madridu. Do pobede su došle posle preokreta u drugom setu. U borbi za finale igraće sa Katerinom Sinijakovom i Taylor Townsend.

0: Ovogodišnji tradicionalni Budimpeštanski festival igre u novom zdanju Nacionalnog teatra igre predstavom Dobre vibracije u nedelju je otvorio balet Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
1: U prepunom Nacionalnom teatru igre u Budimpešti u okviru 26. festivala igre u nedelju izvedene su Dobre vibracije, diptih, koji su za balet Srpskog narodnog pozorišta pripremili koreografi Jacopo Godani i Maša Kolar.

Dugo najavljivani ansambl koga su mađarski kritičari najavili kao jedno od pravih osveženja na festivalskoj, ali i evropskoj sceni, činili su mladi igrači koji su svojom energijom i posvećenošću već osvojili nagrade i srce publike u Novom Sadu, Sarajevu, Trstu, Bolonji, Bassanu del Grappi i tako dalje. Tražila se karta više za ovo izvođenje, a publika je komentarisala da je veće trebalo ponoviti. Mnogi ugledni pedagozi, kritičari, koreografi, diplomate i umetnici sa pažnjom su pratili izvođenje predstave.

0: Ovo je ujedno bilo prvo gostovanje u istoriji baleta Srpskog narodnog pozorišta u Budimpešti za 76 sezona trajanja ovog ansambla, a direktorka baleta Aja Jung je pred sam nastup rekla sledeće.
1: Mi smo danas ovde kako bi otvorili 24. po redu Budimpeštanski festival igre, jednu izuzetnu manifestaciju sa kojom eto, Beogradski festival igre već niz godina, možda i decenija, sarađuje, tako da smo izuzetno ponosni na to što će upravo Balet Srpskog narodnog pozorišta večeras otvoriti ovaj prestižni festival. Te koreografije su u pitanju, Jakob Obodani i Maša Kolar su ovu predstavu uradili za naš ansambl i mogu da kažem, evo sa lica mesta, da su već odavno sve ulaznice rasprodate, da se traži karta više i da je zaista prestižno i zaista velika čast da nastupamo među kompanijama poput London City Baleta, kompanija RVA Kubija, ali i mnogih drugih kompanija savremene igre iz Mađarske i iz Evrope. Za 75 godina, znači 76. godina zapravo koliko postoji Balet Srpskog narodnog pozorišta, ovo je prvo gostovanje u glavnom gradu Mađarske. Tako da je ovo zaista jedna istorijska stvar, veoma važna, da se ovde pojavljujemo u jednoj susednoj zemlji, u ovakvom gradu fantastičnom, ali i na ovom mestu koje je 2019. godine otvoreno, to je Nacionalni teatar za igru u Budimpešti, koje je zapravo apsolutno i pripremljeno i opremljeno da prihvati produkcije savremene igre. Tako da je to zaista ogromna čast i zaista verujem da zahvaljujući energiji tih mladih igrača koji su došli praktično prošle godine u Novi Sad, ali i jednog dela našeg ansambla koji je već tu bio, zaista ta sinergija između igrača, pedagoga, koreografa doprinela je da naš balet postane mnogo vidljiviji na evropskoj sceni, tako da se nadamo da su ovo tek prva gostovanja i da nas još mnogo toga lepog tek očekuje.
0: Rekla je Aja Jung, dodavši da je uložen velik rad, ali da društvo očekuje još veći posao. Ovo je najveći uspeh koji živimo danas, rekla je Aja Jung. Dolazak u Mađarsku prestonicu i nastup na važnom evropskom festivalu igre je do samo pre dve godine delovao sasvim nemoguće, rekla je direktorka baleta Srpskog narodnog pozorišta, koja se ujedno obratila i publici u posebno osmišljenom razgovoru koji je prethodio predstavi, ali i na kraju izvođenja kada je publika postavljala pitanja. Organizatori i selektori festivala zahvalili su se baletu Srpskog narodnog pozorišta ističući decenijsku saradnju između Beogradskog i Budimpeštanskog festivala. Nakon godina u kojima smo delili sjajne ansamble iz Amerike, Australije, Izraela, Kanade, ali i bezbroj evropskih trupa, konačno se ukazala prilika da predstavimo ansambl koji Aja Jung danas vodi u Srbiji. Ovo je prvi put da imamo srpskog predstavnika na festivalu, a ujedno i na pozornici Nacionalnog teatra igre, rekao je Peter Ertl, direktor ove prestižne institucije. Igrači Srpskog narodnog pozorišta su pak zablistali na sceni modernog budimpeštanskog zdanja namenjenog umetničkoj igri. Dug aplauz na kraju oba komada, kao i čestitke do kasno u noći, ispratile su umetnike iz Novog Sada, Srbije, a saradnja sa mađarskim partnerima, ne sumnjamo, nastavit će se na obostrano zadovoljstvo baleta Srpskog narodnog pozorišta i Nacionalnog teatra igre.

0: nastavku emisije ostajemo u Budimpešti, ali prelazimo na drugu lokaciju iz Nacionalnog teatra igre u Nacionalno pozorište, gde je u isto vreme, u nedelju u 19 časova, u okviru 13. Međunarodnog pozorišnog festivala MITEM, predstavom Uobraženi bolesnik, gostovalo Narodno pozorište iz Beograda. Komedija balet Uobraženi bolesnik poznatog umetnika Molijera u režiji Nikole Zavišića sa brojnom glumačkom ekipom koju je predvodio Ivan Bosiljčić u liku Aragona izvedena je na sceni Hilda Gobi. Gostovanje je realizovano u okviru kulturne saradnje između Srbije i Mađarske. U pitanju je uzvratna poseta budući da je Nacionalni teatar iz Budimpešte početkom februara gostovao sa dramom Bertolda Brehta Kavkaski krug kredom. Gledaoci koji gledalište nisu ispunili do posljednjeg mesta, nažalost, zbog nepotpunog titla na mađarskom i engleskom jeziku, nisu mogli u potpunosti da shvate poruku predstave koja prikazuje osveženu viziju u duhu originalnog Molijerevog dela iz 1673. godine i prvi put je tumači u intermecima kao što je autor u originalu i napisao. Ujedno predstavlja i omaž Molijeru, ne samo kao piscu, već i kao velikom glumcu i njegovoj potpunoj posvećenosti i odanosti pozorišnoj umetnosti. Nakon predstave razgovarali smo sa rediteljem Nikolom Zavišićem.
1: Žele, gospodin Grigorije, ne poznaje?
2: Kako to pitanje ne dobro poznaje? On me neće, k?
1: Kleon, neće, gospodine, Pivo.
0: Da li ste se posebno pripremali za ovaj festival?
3: Ne, igra se predstava redovno u Beogradu, tako da nema, kako bih rekao, potrebe da se nešto sad menja. Igra se prilično uspešno i zabavno, tako da zapravo samo smo došli da vidimo kako ćemo da iskomuniciramo sa budimpeštanskom publikom. To se večeras i desilo i interesantno.
0: Bilo je momenata kada publika zaista nije reagovala na odgovarajući način, ali to nije greškom ansambla, nego greškom nedostatka titla.
3: Nije to ni greška publike, ja stalno govorim da je pozorište živa stvar i da se neka stvari dese, a nekad se ne dese. Moram da priznam da ovoga puta zaista ta komunikacija je bila malo zategnutija, ali da je to isto tako, kako bih rekao, ide u rok službe teatra kao takvog i da meni i to vrlo interesantno.
2: Kada vam lekar kaže da će vašu prirodu pomoći, odići potkrepiti, da će ukloniti ono što joj smeta i dati joj ono što joj nedostaje, da će povratiti i uspostaviti njeno potpuno pravilno delanje, on vam samo priča.
0: Da li ste tako zamislili Molijera?
3: Moram priznati da onako kako sam ga zamislio, tako smo ga i ostvarili. On zaista funkcioniše vrlo živo i u živoj komunikaciji s publikom. Ide od nekog katarzičnog smeha do katarzične tuge, jer smo se bavili tako ovde i dokumentarno tim njegovim životom, njegovim poslednjim nastupom, njegovom smrću zapravo koja je nastupila upravo posle četvrte reprize predstave Obraženi bolesnik. Tako da onako kako smo ga zamislili, tako smo ga i ostvarili. Eto, kažem, ovde to nije na taj način uspelo da se dogovori sa publikom, ali ko zna, možda neki drugi put.
0: Primetan je naravno i modernizam pored onih klasičnih scena. Kako ste ukomponovali to? Šta mislite? Da li su glumci bili razumeli šta ste želeli da prikažete?
3: Stvar je u tome da, i pošto ja već dosta dugo radim, imam, ajde da kažem, neki da ne zvuči pretencijozno, neki svoj stil koji je Narodno pozorište prepoznalo i već dugi niz godina radim, tako da ja volim da imam te neke neverbalne scene, da kažem, neke dodatne scene koje se ne tiču možda direktno same radnje, ali na neki drugi način prikazuju situaciju u kojoj se nalaze likovi iz komada koji radim bilo koji daje, u ovom slučaju Molijerov Uobraženi bolesnik. Tako da glumci sa kojim radim već to znaju i nije problem sa njima napraviti u stvari tu neku, ajde da kažem, koreografiju koja zapravo predstavlja drugi način pogleda na istu stvar.
4: Ko ste vi?
2: Novoj moj brat.
4: Da vam pada na pamet da se protivite naredbama medicine i da sprečavate gospodina da uzme moj klistir. Vaša smelost mi je smeč.
2: U redu je, gospodine.
4: Nije dopušteno tako ustajati protiv medicine. Zaustavljati mode da ja uzdalo gubim svoje vreme.
2: Pa ja sam došao po uredu u lekarskom nalogu.
4: Ja ću reći gospodinu Pigo da mi nisu dali da radim svoje posao i da izvršim njegove naredbe.
0: Bio lako uklopiti sve, da li je od prvog momenta ta hemija proradila?
3: Apsolutno da, to se večeras nije baš moglo videti, ali zaista jeste inače tako. Također moram da istaknem da je muzika koja je živa izuzetno bitna, da je to isto pokušaj rekonstrukcije igranja u Molijerovo vreme, gde se također instrumentalno pratila igra glumaca. Još je bio i balet sa velikim brojem baletana, mi smo ovde ostavili samo tri balerine. U svakom slučaju pokušali smo da na neki sopstveni način reinterpretiramo i rekonstruišemo Molijerov specijalni žanar komediju balet, i kažem, inače to biva vrlo uspešno i nadam se da će tako i nastaviti da bude.
0: Obraženi bolesnik, gde će se moći još videti osim festivala?
3: Ja se iskreno nadam da će što više ljudi videti ovu predstavu. Igrali smo za sada od inostranstva u Skoplju, evo sad u Budimpešti.
0: Kako beogradska publika prihvata?
3: To je druga pesma, pošto to su ljudi koji već znaju način rada moj, s jedne strane, a s druge strane poznaju i ove glumce jako dobro, i vrlo je to komunikativno od samog početka, praktično sve vreme se mešaju smeh i suze, i to kroz tu vrlo, vrlo živu komunikaciju nekako postane zajednički čin, tako da moram da priznam da u Beogradu se to stvarno igra uvek pred punom salom i vrlo uspešno.
5: Ale mandy, sukerea.

dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja, posljednjeg inače u aprilu mesecu, emisije Popodne u dva. Sa vama su u ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na praznik rada, kada će vas kroz prvomajsku emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam prijatno popodne i lepo veče i naravno prijatan predstojeći praznični produženi vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonsku realizaciju pobrinuo se Ladislav Štroser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive i korisne sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji po vašim željama. Do tada srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, evo nas u emisiji Po željama, prvog dana produženog prvog majskog vikenda na srednjim talasima Mađarskog radija. Iz Segedinskog studija na samom početku našeg današnjeg druženja primite tople i srdečne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste vešto iskoristili dosadašnje vreme i isplanirali šta ćete do nedelje uveče da radite. Uživajte, naime, i meteorološke prilike su zaista naklonjene ovom prvom majskom prazničnom vikendu. Trenutno u Karpatskom bazenu preovladava umereno oblačno, ali suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 20 i 23 stepena Celzijusa. Nastavak će biti još bolji, lepši. Temperatura vazduha kretaće se sutra između 20 i 25 stepeni, a sunce će nas obasjati na čitavom području Mađarske, a meteorolozi najavljuju i višlje temperature početkom naredne sedmice. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, čekamo do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A šta reći o sadržaju naše današnje emisije? Naravno, u prvom planu su vaši muzički pozdravi koji su stigli u našu redakciju, no i mi imamo šta da pevamo i šta da muziciramo, bit će tu pesamo i po našem izboru. Sve u svemu, uživajte u narednih 120 minuta slušajući emisiju Po željama, uz koju vam želimo dobro.

Mari, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu, Đurđevdan žele Živoslav i Milica iz Rumunije.

Blašku Antoloviću u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo iz Nemačke.

svim dragim poznanicama Kitikama povodom imendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja, sljedećim kolom želi Mišo iz Nemačke.

15 časova i 3 minute, dragi slušalci, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije, a na samom početku ovog dela zabavljaće vas Angel Dimov, Biljana Jeftić i Čeda Marković.

Jo, dragi slušalci, vraćamo se vašim muzičkim pozdravima. Anici Radić u Pogan, prijatan i lep produženi vikend, sledećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Stefani i Vesni u Australiji, prijatan vikend, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj, srećnu krsnu slavu, Đurđevdan žele nekadašnje komšinice iz Slavonije.

Dragi slušaoci, do kraja naše emisije zabavljaće vas Dragan Kojić Keba, Merima Njegomir i Haris Džinović.

I evo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, a zvucima harmonikaškog kola Gorana Jovanovića opraštamo se od vas. Međutim, ovo kolo namenjeno je i svim dragim poznanicama Timeama povodom imendana, njima čestita prijatelj Miša. A mi se, dragi slušalci, zahvaljujemo na istrajnoj pažnji. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke uz emisiju Po željama, koju smo emitovali od 14 časova na ovim talasnim dužinama. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na pažnji još jednom. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi praznični vikend. Uživajte u njemu, a nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prijepodnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan produženi vikend. Do slušanja!